di noc. Lach deu ia di alei, i sini parșla, di uși pa proclavăr, lida lautla, lach deu plauset, viau artila, sa zgublen alita. Ахм ка привечут ла наглей, шлоупни крах се кой пустара, стар рада лах сам гун, солнце сам засы шпара.

0: Poslušaj slovenski spored in tvoj dan bo lepši.
1: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.